0: ない。ニアメカチュラダ様、オビアムラナスワシンチアメネデイ、プラオワシマガメ、ウォニムニアヤエマネマ、エイ、ニアワカニナナサ、モアマスワモネスワムラ、アムコニアリブワノ、モムラメチャイナマシヤモ、ナメマモアホメ、エワヤシ。
1: ヘイ、エラディビビアミエ、
0: エディアネヒアワ。
1: I'm ready to be a man.